0: فريقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا
1: بلکہ یہ تو قیامت ہی کو جھٹلاتی ہیں اور ہم نے قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے جس وقت وہ ان کو دور سے دیکھے گی تو غضبناک ہو رہی ہوگی اور یہ اس کے جوش غضب اور چیخنے چلانے کو سنیں گے اور جب یہ دوزخ کی کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑ کر ڈالے جائیں گے تو وہاں موت کو پکاریں گے آج ایک ہی موت کو نہ پکارو اور بہت سی موتوں کو پکارو پوچھو کہ یہ بہتر ہے یا ہمیشہ کی جنت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ ہے یہ ان کے اعمال کا بدلہ اور رہنے کا ٹھکانہ ہوگا
0: لہم فیہا ما یشاؤون خالدین کان علی ربک وعدا مسئولا ویوم یحشرہم وما یعبدون من دون اللہ فیقول اأنتم

0: أتصبرون وكان ربك بصيرا
1: وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے میسر ہوگا ہمیشہ اس میں رہیں گے یہ وعدہ اللہ کو پورا کرنا لازم ہے اور اس لائق ہے کہ مانگ لیا جائے اور جس دن اللہ ان کو اور ان کو جنہیں یہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں جمع کرے گا تو فرمائے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود گمراہ ہو گئے تھے وہ کہیں گے تو پاک ہے ہمیں یہ بات شایع نہ تھی کہ تیرے سوا اوروں کو دوست بناتے لیکن تو نے ہی ان کو اور ان کے باپ دادا کو برتنے کو نعمتیں دیں یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے اور یہ ہلاک ہونے والے لوگ تھے تو کافرو انہوں نے تو تم کو تمہاری بات میں جھٹلا دیا بس اب تم عذاب کو نہ پھیر سکتے ہو نہ کسی سے مدد لے سکتے ہو اور جو شخص تم میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور ہم نے تم سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا کیا تم لوگ صبر کرو گے اور تمہارا پروردگار تو دیکھنے والا ہے۔
2: فقال

اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہ نازل کیے گئے یا ہم آنکھ سے اپنے پروردگار کو دیکھ لیں، یہ اپنے خیال میں بڑائی رکھتے ہیں اور اسی بنا پر بڑے سرکش ہو رہے ہیں۔ جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن گناہگاروں کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی، اور کہیں گے کہیں کوئی رکاوٹ کھڑی کر دی جائے، اور جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے تو ان کو بکھرا ہوا غبار کر دیں گے۔ اس دن اہل جنت کا ٹھکانہ بھی بہتر ہوگا اور ان کے آرام کی جگہ بھی خوب ہوگی۔

اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اس طرح آہستہ آہستہ اس لیے اتارا گیا کہ اس سے تمہارے دل کو مضبوط رکھیں، اور اسی واسطے ہم اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے رہے ہیں، اور یہ لوگ تمہارے پاس جو اعتراض کی بات لاتی ہیں ہم تمہارے پاس اس کا معقول اور خوب واضح جواب بھیج دیتے ہیں۔ جو لوگ اپنے چہروں کے بل دوزخ کی طرف جمع کیے جائیں گے ان کا ٹھکانہ بھی برا ہے، اور وہ رستے سے بھی بہکے ہوئے ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بھائی ہارون کو مددگار کے طور پر ان کے ساتھ کر دیا۔ پھر ہم نے کہا کہ دونوں ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، آخر ہم نے ان کو پوری طرح ہلاک کر دیا۔

اور نوح کی قوم نے بھی جب پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور ان کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا اور ظالموں کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے، اور عاد اور سمود اور کنویں والوں اور ان کے درمیان اور بہت سی جماعتوں کو بھی ہلاک کر دیا، اور سب کے سمجھانے کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی، اور نہ ماننے پر سب کو تہس نہس کر دیا، اور یہ کافر اس بستی پر بھی گزر چکے ہیں جس پر بری طرح کا مے برسایا گیا تھا، تو کیا یہ اس کو دیکھتے نہ ہوں گے؟ بلکہ ان کو تو مرنے کے بعد جی اٹھنے کی امید ہی نہیں، اور یہ لوگ جب تم کو دیکھتے ہیں تو تمہاری ہنسی اڑاتے ہیں کہ کیا یہی شخص ہے جس کو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے؟

0: يحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا.
1: اگر ہم اپنے معبودوں کے بارے میں ثابت قدم نہ رہتے تو یہ ضرور ہم کو بہکا دیتا اور ان سے پھیر دیتا، اور یہ انقریب معلوم کر لیں گے جب عذاب دیکھیں گے کہ سیدھے رستے سے کون بھٹکا ہوا ہے. اے پیغمبر، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ تو کیا تم اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہو؟ یا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ان میں اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ نہیں، یہ تو چوپایوں کی طرح کے ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے.

بھلا تم نے اپنے پروردگار کی قدرت کو نہیں دیکھا کہ وہ سائے کو کس طرح دراز کر کے پھیلا دیتا ہے اور اگر وہ چاہتا تو اس کو بے حرکت ٹھہرا رکھتا؟ پھر ہم سورج کو اس کا رہنما بنا دیتے ہیں، پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں، اور وہی تو ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ اور نیند کو آرام بنایا اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت ٹھہرایا، اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی مے کے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے اور ہم آسمان سے پاک نتھرا ہوا پانی برساتے ہیں تاکہ اس سے شہر مردہ یعنی بنجر زمین کو زندہ کر دیں، اور تاکہ ہم وہ پانی بہت سے اور آدمیوں کو جو ہم نے پیدا کیے ہیں پلائیں۔ وَلَقَدْ

اور ہم نے اس قرآن کی آیتوں کو طرح طرح سے لوگوں میں بیان کیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، مگر بہت سے لوگوں نے انکار کے سوا قبول نہ کیا، اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ڈرانے والا بھیج دیتے، تو تم کافروں کا کہا نہ مانو اور ان سے اس قرآن کے حکم کے مطابق بڑے شد و مد سے لڑو، اور وہی تو ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا کر چلایا، ایک کا پانی شیریں ہے پیاس بجھانے والا اور دوسرے کا کھاری کڑوا، اور دونوں کے درمیان ایک پردہ اور مضبوط اوٹ بنا دی ہے، اور وہی تو ہے جس نے پانی سے آدمی پیدا کیا پھر اس کو ددھیال ننیال اور سسرال والا بنایا، اور تمہارا پروردگار ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے۔

0: لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا.
1: اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی پرستش کرتے ہیں کہ جو نہ ان کو فائدہ پہنچا سکے اور نہ نقصان، اور کافر اپنے پروردگار کی طرف سے پیٹ پھیرنے والا ہے. اور ہم نے اے نبی تم کو صرف خوشی اور عذاب کی خبر سنانے کو بھیجا ہے، کہہ دو کہ میں تم سے اس کام کی اجرت نہیں مانگتا، ہاں جو شخص چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے کا رستہ اختیار کر لے، اور اس خدا زندہ پر بھروسہ رکھو جو کبھی نہیں مرے گا، اور اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خبر رکھنے کو کافی ہے.

وہی جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا، وہ جو رحمان یعنی بڑا مہربان ہے، تو اس کا حال کسی باخبر سے دریافت کر لو۔ اور جب ان کفار سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں اور رحمان کیا ہوتا ہے؟ کیا جس کے لیے تم ہم سے کہتے ہو ہم اس کے آگے سجدہ کریں؟ اور وہ اس بات سے اور بدکتے ہیں۔ چونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے، لہذا سامعین پر سجدہ واجب ہے۔

بڑی برکت والا ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور ان میں آفتاب کا نہایت روشن چراغ اور چمکتا ہوا چاند بھی بنایا، اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا۔ یہ باتیں اس شخص کے لیے جو غور کرنا چاہے یا شکر گزاری کا ارادہ کرے سوچنے اور سمجھنے کی ہیں، اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں تو سلام کہتے ہیں، اور وہ جو اپنے پروردگار کے آگے سجدے کر کے اور عز و ادب سے کھڑے رہ کر راتیں بسر کرتے ہیں، اور وہ جو دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اے پروردگار دوزخ کے عذاب کو ہم سے دور رکھیو کہ اس کا عذاب چمٹنے والا ہے، بے شک دوزخ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے۔

0: اور جو توبہ کرتا اور عمل نیک کرتا ہے تو بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور وہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب ان کو بیہودہ چیزوں کے پاس سے گزرنے کا اتفاق ہو تو شریفانہ انداز سے گزرتے ہیں، اور وہ کہ جب ان کو ان کے پروردگار کی باتیں سمجھائی جاتی ہیں تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے بلکہ غور و فکر سے سنتے ہیں، اور وہ جو دعا مانگتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا، ان صفات کے لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے اونچے اونچے محل دیے جائیں گے اور وہاں فرشتے ان سے دعا و سلام کے ساتھ ملاقات کریں گے، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت ہی عمدہ جگہ ہے۔ کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو نہیں پکارتے تو میرا پروردگار بھی تمہاری کچھ پرواہ نہیں کرتا، تم نے تکذیب کی ہے سو اب مڈ بھیڑ ہو۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

توسیم میم، یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں۔ اے پیغمبر، شاید تم اس رنج سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو گے۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں، پھر ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں، اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ سو یہ تو جھٹلا چکے، اب ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہو جائے گی جس کی ہنسی اڑاتے تھے۔ کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کی کتنی نفیس چیزیں اگائی ہیں؟ کچھ شک نہیں کہ اس میں نشانی ہے، مگر یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور تمہارا پروردگار غالب ہے، مہربان ہے۔ وَإِذْ

0: اور جب تمہارے پروردگار نے موسیٰ کو پکارا کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ یعنی قوم فرعون کے پاس، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے پروردگار، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھوٹا سمجھیں اور میرا دل تنگ ہوتا ہے اور میری زبان رکتی ہے، تو ہارون کو حکم بھیج کہ میرے ساتھ چلیں، اور ان لوگوں کا مجھ پر ایک گناہ یعنی فرعونی کے خون کا دعویٰ بھی ہے، سو مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ مجھ کو مار ہی ڈالیں۔ فرمایا، ہرگز نہیں، پس تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں۔
1: تأتي

0: سو دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم تمام جہانوں کے مالک کے بھیجے ہوئے ہیں اور اس لیے آئے ہیں کہ آپ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیں۔ فرعون نے موسیٰ سے کہا، کیا ہم نے تم کو جبکہ تم بچے تھے پرورش نہیں کیا تھا اور تم نے برسوں ہمارے ہاں عمر بسر نہیں کی، اور تم نے ایک اور کام کیا تھا جو کیا تم ناشکرے معلوم ہوتے ہو۔ موسیٰ نے کہا کہ ہاں، وہ حرکت مجھ سے ناگہاں سرزد ہوئی تھی اور میں خطا کاروں میں تھا، پھر جب مجھے تم سے ڈر لگا تو میں تمہارے پاس سے فرار ہو گیا، پھر میرے رب نے مجھ کو نبوت و علم بخشا اور مجھے پیغمبروں میں سے کیا۔
1: وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ فِرْعَوْنُ

0: قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون.
1: اور کیا یہی احسان ہے جو آپ مجھ پر رکھتے ہیں کہ آپ نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟ فرعون نے کہا، اور رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ فرمایا، آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک، بشرطے کہ تم لوگوں کو یقین ہو. فرعون نے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کہا کہ کیا تم سنتے نہیں؟ موسیٰ نے کہا کہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی مالک. فرعون نے کہا کہ یہ پیغمبر جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے باولا ہے. موسیٰ نے کہا کہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کا مالک، بشرطے کہ تم کو سمجھ ہو.
0: قال لئن اتخذت الہا غیری لأجعلنک من المسجونین. قال اولو جئ

آخر جادوگر ایک مقررہ دن کی میعاد پر جمع ہو گئے اور لوگوں سے کہہ دیا گیا کہ تم سب کو اکٹھے ہو جانا چاہیے تاکہ اگر جادوگر غالب رہیں تو ہم ان کے پیرا ہو جائیں۔ پھر جب جادوگر آ گئے تو فرعون سے کہنے لگے کہ اگر ہم غالب رہے تو ہمیں صلہ بھی عطا ہوگا۔ فرعون نے کہا ہاں، اور تب تم مقربوں میں بھی داخل کر لیے جاؤ گے۔ موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو چیز ڈالنی چاہتے ہو ڈالو، تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں اور کہنے لگے کہ فرعون کے اقبال کی قسم ہم ہی ضرور غالب رہیں گے۔

پھر موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ ان چیزوں کو جو جادوگروں نے بنائی تھیں نگلنے لگی۔ تب جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم تمام جہانوں کے مالک پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون نے کہا، کیا اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے؟ بے شک یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، سو ان قریب تم اس کا انجام معلوم کر لوگے کہ میں تمہارے ہاتھ اور مخالف سمت کے پاؤں کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ کچھ نقصان کی بات نہیں، ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جانے والے ہیں، ہمیں امید ہے کہ ہمارا پروردگار ہمارے گناہ بخش دے گا، اس لیے کہ ہم اول ایمان لانے والوں میں ہو گئے۔

0: يهدين
1: اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو رات و رات لے نکلو, البتہ فرعونیوں کی طرف سے تمہارا تعاقب کیا جائے گا. تو فرعون نے شہروں میں نقیب روانہ کیے اور کہا کہ یہ تھوڑے سے لوگوں کی جماعت ہے اور یہ ہم سے غصہ کھا رہے ہیں اور ہم سب ان سے خطرہ رکھتے ہیں. آخر ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے نکال دیا اور خزانوں اور نفیس مکانات سے. ان کے ساتھ ہم نے اسی طرح کیا اور ان چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا. تو انہوں نے سورج نکلتے وقت ان کا تعاقب کیا. پھر جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے کہ ہم تو پکڑ لیے گئے. موسیٰ نے کہا, ہرگز نہیں, میرا پروردگار میرے ساتھ ہے, وہ مجھے رستہ بتائے گا.

0: اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو تو سمندر پھٹ گیا سو ہر ایک ٹکڑا یوں ہو گیا کہ گویا بڑا پہاڑ ہے اور دوسروں یعنی فرعونیوں کو وہاں ہم نے قریب کر دیا اور موسیٰ اور ان کے ساتھ والوں کو تو ہم نے بچا لیا پھر دوسروں کو ہم نے ڈبو دیا بے شک اس قصے میں نشانی ہے لیکن یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں اور تمہارا پروردگار تو غالب ہے مہربان ہے
1: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قال

0: الرحيم
1: اور ان کو ابراہیم کا حال پڑھ کر سنا دو جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم کس چیز کو پوجتے ہو وہ کہنے لگے کہ ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور ان کی پوجا پر قائم ہیں ابراہیم نے کہا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری آواز سنتے ہیں یا تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے یا نقصان پہنچا سکتے ہیں انہوں نے کہا نہیں بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے ابراہیم نے کہا کیا تم نے دیکھا کہ جن کو تم پوجتے رہے ہو تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی تو وہ میرے دشمن ہیں مگر رب العالمین میرا دوست ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے سو وہی مجھے رستہ دکھاتا ہے اور وہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا ہے اور وہ جو مجھے موت دے گا اور پھر زندہ کرے گا اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرا قصور بخشے گا۔

0: اے پروردگار، مجھے علم و دانش عطا فرما اور نیکوکاروں میں شامل فرما، اور بعد والے لوگوں میں میرا ذکر نیک باقی رکھیو، اور مجھے نعمت کی بہشت کے وارثوں میں شامل کیجو، اور میرے باپ کو بخش دے کہ وہ گمراہوں میں سے ہے، اور جس دن لوگ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے مجھے رسوا نہ کیجو، جس دن نہ مال ہی کچھ فائدہ دے سکے گا اور نہ بیٹے، ہاں جو شخص اللہ کے پاس بے روگ دل لے کر آیا وہ بچ جائے گا، اور بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی، اور دوزخ گمراہوں کے سامنے لائی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ جن کو تم پوجتے تھے وہ کہاں ہیں، یعنی جن کو اللہ کے سوا پوجتے تھے، کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا خود بدلہ لے سکتے ہیں؟ تو وہ خود اور گمراہ یعنی بت اور بت پرست اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔
1: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے، بر صغیر میں سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں۔ ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، پورا ملک، خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ۔ ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سر بلند رکھیو۔ اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو، اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے۔ اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا۔
0: آمین۔
2: اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94۔

الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اذ يغشيكم النعاس امنة منه جب ڈھانپ رہی تھی تم کو النعاس اونگ امنتن امن والی منہ اس سے یعنی اللہ کی طرف سے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً اور اس نے اتارا تم پر آسمان سے پانی لِيُطَهِّرَكُم بِهِ تاکہ اس پانی کے ساتھ تم کو پاک کر دے وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ اور تم سے شیطان کی نجاست لے جائے دور کر دے وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُم اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط باندھ دے وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ اور تمہارے قدم جما دے. اب آپ دیکھیے کہ مسلمان چاہ رہے تھے کہ جلدی سے جا کے قافلہ لوٹ کے مال و دولت لے آئیں اور ان کا بدلہ بھی لے لیں جو انہوں نے ہماری جائیدادوں پہ قبضہ کیا ہے, اس پہ ہمارا حق ہے, وہ اپنی طرف سے جسٹیفائی بھی تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے مال و دولت سے بڑھ کر کچھ اور مقاصد تھے. اب وہاں جانا, جنگ کرنا مسلمانوں کے لیے بڑا تکلیف دہ تھا. اس کا علاج کس سے ہو سکتا تھا؟ توکل سے. جب انسان اللہ کے راستے میں نکل کر توکل کرتا ہے تو پھر اللہ کی مدد اس طرح آتی ہے. کس کس طرح؟ نمبر ایک, مسلمانوں پر. مسلمان جب بدر کے میدان میں نکلے تو وہاں ان پر اونگ آئی, امن والی نیند آئی. اس دور میں مشینیں نہیں لڑتی تھیں, انسان لڑتے تھے. اس لیے انسانوں کے لڑنے کے لیے انسانوں کا تازہ دم ہونا اور فریش ہونا بہت ضروری تھا. اب اگر آپ ایک لمبے سفر کے بعد گئے ہیں اور میدان جنگ میں پڑے ہیں اور وہاں آپ تھکے ہارے ہیں, نڈھال ہیں, تو یہ بات مشہور ہے نا کہ نیند تو کس پہ بھی آ جاتی ہے, سولی پہ بھی آ جاتی ہے. گیا میدان جنگ میں اگر آپ لڑتے ہوئے سو رہے ہیں تو پھر تو آپ کچھ نہ کر پائیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے رات کے وقت مسلمانوں کو ایک پرسکون نیند سلایا جس سے وہ تازہ دم ہو گئے. اگر رات پریشانی میں گزرتی, خوف و ہراس میں گزرتی اور ساری رات سو نہ سکتے تو صبح پھر کیا حال ہوتا؟ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ رات کو آپ نہ سو سکے ہوں تو دن کے وقت آپ کا دماغ اڑا اڑا سا ہوتا ہے, دل پریشان ہوتا ہے, کوئی آپ ڈیسیژن نہیں لے سکتے, کوئی کام نہیں کر سکتے, قدم کہیں رکھتے اور پڑتا کہیں اور ہے, چیز کوئی اٹھانا چاہتے ہیں اور اٹھا کوئی اور لیتے ہیں. ایسا شخص جنگ کیسے کر سکتا ہے جو رات بھر کا جاگا ہوا ہو؟ اور رات خود کو سلانا اور میدان جنگ میں سلانا جبکہ دشمن سر پہ ہو, نیند بھی تو نہیں آتی. ایسے میں نیند کا آ جانا یہ خاص اللہ کا انعام تھا. دوسرا انعام بارش کی شکل میں ہوا. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً, تم پر آسمان سے پانی اتارا. اس پانی کے کئی فائدے ہوئے. آپ سب جانتے ہیں کہ مسلمان خواہ میدان جنگ میں بھی ہوں, ان کو نماز تو پڑھنا ہے, اور یہ بھی جانتے ہیں کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے, وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اب اگر وضو کے بغیر صرف تیمم سے بھی نماز ہو تو دل میں ایک وہ خیال آتا رہتا ہے نا. تیمم سے کبھی نماز پڑھی آپ نے سفر وغیرہ میں؟ یوں لگتا ہے جیسے پڑھی نہ ہو, حالانکہ ہونا تو نہیں چاہیے, اللہ کا انعام ہے, رخصت ہے, اسے لینا چاہیے, لیکن وہ کیفیت نہیں ہوتی جو آپ کی وضو کر کے ہوتی, قدرتی سی بات ہے. اب پانی نہیں پینے کو تو وضو کہاں سے ہو؟ اور شیطان دل میں وسوسے ڈال رہا ہے کہ جب تمہاری نماز ہی ٹھیک نہیں ہوئی تو تمہاری مدد کہاں سے ہوگی, تمہاری تو دعا بھی قبول نہیں ہوگی. اب اس ساری کیفیت کو ذہن میں رکھیں تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ بارش اتار دی, تم کو پاک کیا, یعنی تم دھل گئے, تمہارے پینے کے لیے وضو کے لیے پانی ہو گیا, تم سے شیطان کی نجاست دور کی. شیطان کی نجاست وسوسے ہوا کرتے ہیں, پریشان خیالی, دل میں طرح طرح کے خیالات, نہ تمہاری نماز قبول, نہ

0: تمہاری دعا قبول تم نہیں یہاں جیت سکتے، تم کون سا جہاد کرنے نکلے ہو؟ اب بھی بعض اوقات شیطان آپ کو پریشان کرتا ہوگا نا، اگر کسی وقت نماز میں پوری طرح دل نہیں لگا یا پوری خشوع خضوع کی کیفیت نہیں آئی، کیا فائدہ قرآن پڑھنے کا، نمازیں تو میں اچھی پڑھتی نہیں اس لیے قرآن پڑھنے کا بھی کیا حاصل. تو یہ دراصل شیطانی خیالات ہوتے ہیں. جو بندہ اللہ پہ توکل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مختلف اسباب سے اس کی ان پریشانیوں کو اڑا دیتا ہے. یہ پولوشن ایک ہوا کا جھونکا آنے سے اڑ جاتی ہے. شیطانی شک میں ڈال دیتا ہے، اور کسی بھی چیز میں جب شک پڑ جاتا ہے نا تو کام کا لطف ختم ہو جاتا ہے. اللہ کی ذات میں شک ہو تو ایمان کی حلاوت ختم ہو جاتی ہے. کسی انسان پر شک ہو جائے تو اس کی بات خاص سونے جیسی ہو، اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی. شوہر اور بیوی کے تعلقات میں آپس میں شک ہو جائے تو اس دواجی زندگی کا سکون لٹ جاتا ہے. بہن بھائی کسی ایک جگہ پر مل کر کام کرنے والے اگر آپس میں بے اعتمادی کا شکار ہو جائیں تو کام کے اندر لطف نہیں رہتا، اس میں کوالٹی ختم ہو جاتی. شک کی وجہ سے کام کی کوالٹی متاثر ہوتی ہے ہمیشہ. تو اب یہ جو جنگ کی کیفیت تھی اور اتنا بڑا مارکہ تھا سامنے، اس میں اپنی طہارت اور پاکیزگی کے بارے میں اگر شک کی کیفیت ہو، اور پھر ساتھ شیطان یہ بھی وسوسے ڈال رہا تھا کہ دیکھو تمہارا دشمن جو ہے وہ تو وہاں ایک اچھی جگہ پر پانی کے کنارے بیٹھا ہے، اور تم اللہ کے راستے میں نکلے اور تمہارے پاس پانی کوئی نہیں، کیونکہ دشمن کا لشکر پہلے پہنچ گیا تھا نا وہاں، تو انہوں نے ایسی جگہ پر قبضہ کیا جہاں پہلے سے پانی تھا. مسلمان جب گئے تو انہیں پانی کے پاس جگہ نہ ملی. مسلمانوں کے اندر بھی شیطان وسوسے ڈال رہا تھا کہ دیکھو تمہاری تو جگہ ہی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے تم نہیں کامیاب ہو سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے بارش اتاری اور اس بارش سے دل جمایا ان کا، شیطانی وسوسوں کا ازالہ ہوا، طہارت حاصل ہوئی، نمازوں میں دل لگا. کیونکہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، قدرتی طور پر جب آپ طہارت کی حالت میں تو آپ کی ایک ایمان کی کیفیت اور اللہ سے قرب کی کیفیت بدل جاتی. تو اس پانی کی وجہ سے وہ سب کچھ نصیب ہوا. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو مضبوط باندھا، تسلی ہوگی، تسکین ہو گئی کہ ہاں پینے کو بھی ہے، پاک ہونے کو بھی ہے، اور اللہ ہم سے راضی بھی ہے کہ اس نے اس صحرا میں بارش بھیج دی ہم پر. کیونکہ بارش کے آنے کے بعد ایسا لگتا ہے نا اللہ تعالیٰ راضی ہے نا. جب بارش نہیں آتی تو ایک فیلنگ ہوتی ہے نا کہ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے کہ ہمیں پانی نہیں مل رہا. بارش کے آنے کے بعد ایک نیچرل سی فیلنگ ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو گیا ہم سب سے. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ، ان ساری کیفیات کے نتیجے میں قدم جم گئے، کام میں دل لگ گیا. وہ جو پہلے ایک ناپسندیدگی کی کیفیت تھی نا کہ وہ نکلنا ہی نہیں چاہ رہے تھے کچھ لوگ، وہ بھی آ کر اب سب ٹھیک ہو گئے، دل کی حالت بدل گئی. اور فزیکلی بھی مسلمان جس ایریا میں تھے وہ بہت ریتلا تھا، پاؤں نہیں پڑ رہے تھے، جم نہیں رہے تھے. تو جب بارش ہوئی تو وہ زمین ایسے ہوگی جیسے سیمنٹ ہو جاتا ہے. اور اس کا ریسنٹلی میں نے مشاہدہ کیا جب میں کینیا میں تھی، تو وہاں بیچ پر وائٹ سینڈ ہوتی ہے اور بہت ہی خوبصورت. تو میں نے کسی سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ میرے بھی جانے کا اتفاق ہوئے لیکن وہاں تو چلنا ہی بڑا دشوار ہوتا ہے. میں نے کہا نہیں ایسی تو بات نہیں تھی. کہا بارش تو نہیں ہوئی؟ تو میں نے کہا ہاں اس وقت ہو رہی تھی. جب بارش کی وجہ سے بیچ کے اوپر وہ ساری ریت یوں ہو گئی تھی جیسے سیمنٹ ہو جاتا ہے نا، بالکل پکی ہو گئی، اور اس سے اتنی تیز واک ہو رہی تھی کہ اگر وہ نہ ہوتا تو آپ نے کبھی بیچ پہ جا کے دیکھا کہ جب بہت ریت ہوتی ہے آپ پاؤں رکھتے ہیں تو اٹھتا نہیں، آگے نہیں بڑھتا، چلنا دوبھر ہوتا ہے. لیکن جب بارش ہوتی ہے تو وہی ریت جو ہے وہ بالکل ایک سڑک کی طرح ہو جاتی اور چلنا آسان ہو جاتا ہے. تو یثبت بہ الاقدام کے ایک معنی یہ بھی ہے، یعنی اندر کا ثبات تو ہوا ہی، باہر بھی زمین مضبوط ہو گئی، چلنا آسان ہو گیا، قدم جمنے لگے. اذ یوحی ربک الی الملائکۃ، جب اشارہ کر رہا تھا تیرا رب. یہ اشارہ میں نے کہاں سے ترجمہ کر لیا، صحیح کیا، یہاں میں نے لفظی ترجمہ اس کا کیا ہے. اذ یوحی ربک، جب اشارہ کر رہا تھا تیرا رب، الی الملائکۃ، فرشتوں کی طرف. کیا یعنی عام مسلمانوں کو نہیں پتہ چل رہا تھا، عام لوگوں کو نہیں پتہ چلتا، فرشتے آس پاس تھے، اور فرشتوں کی بات اللہ تعالیٰ سے ہو رہی تھی، وہاں سے اشارات مل رہے تھے اور ادھر ادھر کسی کو خبر بھی نہیں تھی. انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں. فثبت الذین آمنوا، ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، ان کو جمع دو، ان کی اس طرح مدد کرو کہ یہ جمے رہیں اپنے کام پر، خوف زدہ نہ ہوں. اس کی دلیل ایک اور آیت سے بھی ملتی ہے قرآن پاک کی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پہ جم گئے، ثم استقاموا، ان پر فرشتے اترتے ہیں اور انہیں کیا کہتے ہیں، اللہ تخافوا، خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، غم نہ کرو. تو یہ ایمان کی حلاوت ہوتی، صحیح رستے پہ چلنے کا ایک صلہ ہوتا ہے دنیا میں جو انسان کو ملتا ہے، کہ انسان غم اور خوف سے آزاد ہو جاتا ہے، کسی بھی اچھے کام میں اپنی سی کوشش کرنے کے بعد توکل کرتا ہے. تو وہاں بھی فرشتوں کے ذریعے کچھ یوں مدد ہو رہی تھی، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کو جمائے رکھو، ان کے شانہ بشانہ لڑو. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب میں ڈال دوں گا ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا، کیا ڈال دوں گا، الرعب، رعب. فضربوا، پس مارو، کہاں، فوق الاعناق، گردنوں پر. یہ کس کو کہا جا رہا ہے، مارو گردنوں پر، فرشتوں کو. تو فرشتے کافروں کی گردنوں پر مار رہے تھے. وضربوا، اور مارو، منہم، ان میں سے، کل بنان، ہر پور پر. بنان کا لفظی مطلب پور ہے، انگلیوں کے کنارے، فنگر ٹپس. تو جب حکم ہوا کہ ان کے پوروں پر مارو، تو فنگر ٹپس جو ہیں یہ پکڑنے میں ایک اہم رول ادا کرتی ہیں، مثلا تلوار کے پکڑنے میں یا نیزے کے پکڑنے میں. تو اگر پور پر کوئی مارے تو اس سے کیا ہوگا، ہاتھ کھل جائے گا اور ہتھیار گر پڑیں گے. مراد اس سے کیا ہے کہ اس طرح سے ضرب لگاؤ کہ ان کے ہتھیار گر پڑیں، چھوٹ جائیں. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ انسان دشمن سے بھی لڑے تو آنکھیں بند کر کے اندھا دھن نہ مارے، فوکسڈ ہو، صحیح نشانے پہ لگائے. یہ ڈسپلن اور یہ سمجھداری ہم مسلمانوں میں ختم ہوتی جا رہی، جوش زیادہ آ گیا ہے، ہوش کم ہے. وہ طریقے، وہ سلیقے، وہ چالیں جو ضروری ہوتی ہیں ایسے موقعوں پر، ان سے ہم خالی ہوتے جا رہے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ساری قوت لگا کر بھی نقصان اٹھاتے ہیں بعض اوقات. تو وار اسٹریٹجی جو ہے اور ٹیکٹکس جو ہے وار کے، وہ جاننا بے حد ضروری ہے. صرف کوشش نہیں، تدبیر کے ساتھ کوشش. تو مومن جو ہوتا ہے وہ تدبیر کرتا ہے. ذالکا، یہ کیوں مارو، اور یہ سزا کیوں ان کی، کافروں کی، بے ان نہ ہوں، کیونکہ انہوں نے شاق اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا ہے، ان سے مخالفت مول لی. شاق لفظ شک سے ہوتا ہے، شق، شق کس کو کہتے ہیں، پھٹنے کو، یعنی ان کے مقابل آ گئے، ان کی مخالفت کرنے لگے. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، مقابلہ کرے گا ان سے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. ذَلِكُمْ، یہ چیز یعنی یہ سزا، فَذُوقُوهُ، پس چکھو اس کو. وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ، اور بے شک کافروں کے لیے، عذاب النار، آگ کا عذاب ہے. یعنی یہ تو ہے دنیا کی سزا، اور جو ہی یہ مریں گے، مرنے کے بعد آگ کی سزا پائیں گے. یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم الذین کفروا، جب ملاقات کرو تم ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، کیسے، زحفن. زحفن کا کیا مطلب ہے؟ زحفن کہتے ہیں پاؤں گھسیٹنے کو. زحفن کا لفظی مطلب ہوتا ہے پاؤں گھسیٹنا یا گھٹنوں کے بل چلنا. کبھی گھٹنوں کے بل چلے آپ، دیکھا ہے کیسے چلتے ہیں؟ ٹانگیں تو وہی ہیں، اگر پاؤں کے بل چلے انسان تو تیز چلتا ہے، اور اگر گھٹنوں کے بل چلے تو کیسے چلتا ہے؟ جتنی تیزی سے پاؤں اٹھتے ہیں اتنی تیزی سے گھٹنے نہیں اٹھتے. تو یہ اس کا لفظی معنی ہے. اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آہستہ چال کی طرف اشارہ ہے. کھینچ کھینچ کے چلتا ہے نا انسان جب گھٹنوں کے بل چلتا ہے. آہستہ آہستہ انسان کب چلتا ہے؟ جب اس کے اوپر بہت سا اسلحہ لدا ہوا ہوتا ہے. یعنی ساز و سامان لے کر لدے پھندے لشکر کی قسم میں جب تم جنگ کے لیے نکلو, مراد اس سے یہ. عربوں کے ہاں دو طرح کے لشکر ہوتے تھے یا دو طرح کے طریقہ جنگ ہوتے تھے, حرب کے جو طریقے تھے یا جنگ کے جو طریقے تھے. ایک تو تھا منظم فوج کشی کا, باقاعدہ لشکر کا, اور دوسرا تھا گوریلا وارفیئر. اور گوریلاز جو تھے وہ کیا کرتے تھے کہ عموماً حملہ کرتے, لوٹ مار کرتے اور بھاگ نکلتے. یہ پھرتیلے ہوتے تھے, تیز ہوتے تھے. گوریلا سے آپ سمجھ رہے ہیں, تیز تیز بھاگ کے حملہ کیا, لوٹ مار کی اور گئے. اس کو کر و فر بھی کہتے ہیں عربی میں. یعنی کر کا مطلب ہوتا ہے حملہ کرنا اور فر کا مطلب ہوتا ہے بھاگ جانا. کر و فر, حملہ کیا اور بھاگا. اس کے لیے عموماً چھوٹے چھوٹے دستے نکلتے تھے, چھوٹی چھوٹی ٹولیاں, کیونکہ بہت سارے لوگ نہیں ایسے کر سکتے. اس کے برعکس دوسرا طریقہ کیا ہوتا تھا, منظم فوج کشی. اس میں باقاعدہ طریقہ ہوتا تھا, باقاعدہ دستے مقرر ہوتے تھے اور اس کا ایک پورا انداز جنگ ہوتا تھا جس کی پابندی پورے لشکر کو کرنی پڑتی تھی, اور بہت سے اس کے اصول ہوتے تھے جس کا سارے اہل لشکر کو احترام کرنا پڑتا تھا. تو یہاں جس چیز کی طرف اشارہ ہے وہ منظم لشکر کشی ہی کی طرف اشارہ ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب تم ایک منظم لشکر کی شکل میں دشمنوں کے مقابلے پر نکلو, فلا تولوہم الادبار, تو تم ان سے پیٹھ نہ پھیرو. یعنی پھر سامنے آ کر بھاگ نہیں سکتے ہو. حدیث میں آتا ہے اجتنب السبع الموبقات, سات ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو, اور ان میں سے ایک کیا ہے, والتولی یوم الزحف, مقابلے والے دن پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا. یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. یعنی جب فوجیں آمنے سامنے ہو, منظم جنگ ہو, تو اس کے کچھ اصول ضابطے اور قاعدے ہیں. اب تم وہ چھوٹے دستے کی طرح کرا و فرا والی بات نہیں ہوگی کہ حملہ کیا بھاگ گئے یا تھوڑا سا آئے اور نکل گئے. نہیں, اب تو باقاعدہ ایک منظم جنگ ہے, لشکر ہے, اب تمہیں اس کی پابندی کرنی ہوگی. اب تم اس میں سے ایک آدھ اگر بھاگے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا, پورا لشکر بھاگ پڑے گا, اور آپ خود سوچیں کہ اس سے کتنا فساد ہو سکتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ابراہ جب ہاتھیوں والا لشکر لایا تھا تو اس پر آفت کیا ٹوٹی تھی, جب وہ چند پتھر پڑے تو ہاتھی بدک گئے اور وہ بھاگ نکلے, اور ہاتھیوں نے ہی فوج کو کچل ڈالا, پورا ایک نقشہ ہی بدل گیا. اس لیے اس بات کو سختی سے روکا گیا کہ کوئی شخص بڑے لشکر میں نکل کر جب دشمن آمنے سامنے کھڑا ہو تو پھر بھاگ نہیں سکتا وہاں سے. فلا تولوہم الادبار ومن یولہم یومئذ دبرہ, جو کوئی پھیرے گا ان سے اس دن اپنی پیٹھ, فقد باء بغضب من اللہ, تو وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹے گا. ومأواہ جہنم, اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر, اور بدترین ٹھکانہ ہے. ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے, الا مگر متحرفاً, مڑنے والا ہو. تحرف کا لفظ حرف سے ہے. حرف کس کو کہتے ہیں, کنارے کو. یعنی آہستہ آہستہ کھسک کے سائڈ پہ چلا جائے اور وہاں سے پیچھے چلا جائے. لقتال, جنگی چال کے لیے. او متحیزن, یا جا ملنے والا ہو, پناہ لینے والا ہو. الاف اتن, ایک اور گروہ کی طرف. یہ اصل میں جو میں نے بیچ میں سے چھوڑ کے پہلے آخری پڑھا حصہ اور دوبارہ بیچ میں آئی ہوں, یہ بھول کے نہیں کیا, یہ سمجھانے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے کیا ہے. یعنی جنگ سے کوئی بھی شخص بھاگ نہیں سکتا, منہ نہیں موڑ سکتا. ہاں دو وجوہات میں ایسا کرنے کی اجازت. نمبر ایک یہ کہ جنگی چال کے طور پر تم سامنے سے ہٹ کر یوں سائڈ پہ ہوتے ہوتے ایک طرف جاؤ, اور وہاں سے تم مثلاً اسلحہ لینے کے لیے, رسد لینے کے لیے, کسی اور مقصد کے لیے جو جنگ ہی کو فائدہ دے, اس صورت میں تم سائڈ پہ جا سکتے ہو یا پیچھے جا سکتے ہو. دوسری یہ کہ تم مثلا لڑتے لڑتے تھوڑے رہ گئے, دو چار رہ گئے, تو اب نتیجہ کیا ہوگا دو چار کا, مارے جاؤ گے، اب کیا کرو؟ نکلو اور کسی اور گروہ سے جا مل کے مدد لے کے، پناہ لے کے پھر حملہ کرو۔ تو یہ دو طریقے ہیں جس میں تم میدان جنگ سے بھاگ سکتے ہو یا ہٹ سکتے ہو، ورنہ نہیں۔ کون سے ہیں دو طریقے؟ جنگی چال کے طور پر، اور وہ ایک طریقہ اس کا کیا ہے؟ تحرف۔ تحرف کہتے ہیں حرف کو، حرف کہتے ہیں کنارے کو، یعنی چال کے ساتھ تم نکل آؤ۔ دوسرا یہ ہے تحیز۔ تحیز پناہ لینے کو کہتے ہیں، یعنی تھوڑے رہ گئے ہو تو بڑے گروہ سے جا کے مل کے پناہ لے کے پھر لڑو۔ اگر یہ مقاصد نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کا غضب ٹوٹے گا تم پہ۔ اصل میں تحرف ایک جنگی چال ہے، دشمن کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ دشمن سمجھتا ہے کہ جو مخالف ہے وہ بھاگ گیا ہے، میدان چھوڑ گیا، حالانکہ وہ چھوڑ کے نہیں گیا، وہ ایک اور چال ہے، وہ پیچھے سے مثلا جا کے حملہ کرنے لگا، جیسے خالد بن ولید نے جنگ احد میں کیا۔ اور تحیز، تحیز جیسے پناہ لینا، سمٹنا، سکڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے سانپ کے سکڑنے کو بھی کہتے ہیں، یا بل کھانے کو۔ تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ بھی ایک جنگی چال ہے۔ دشمن سمجھ رہا ہے کہ یہ دوسری طرف چلا گیا ہے، غائب ہو گیا ہے، منظر سے، سین سے ہٹ گیا ہے، حالانکہ وہ جا کے کہیں اور پناہ لے کے دوبارہ آ رہا ہے۔ فلم تقتلوہم، تو تم نے ان کو قتل نہیں کیا، تم نے ان کو قتل نہیں کیا، تو پھر کس نے کیا؟ ولکن اللہ قتلہم، لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ خود تو نہیں آئے تھے وہاں بنفس نفیس، پھر اللہ کے اذن سے، حکم سے، تائید سے، مدد سے۔ وما رمیت اذ رمیت، اور نہیں پھینکا آپ نے جب آپ نے پھینکا تھا۔ کیا پھینکا تھا آپ نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں پھینکی تھی، اور تاثیر اس میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی تھی، یعنی جب جنگ پورے زوروں پہ تھی اس وقت آپ نے مٹھی بھر ریت اور کنکریاں ملی ہوئی دشمن کی طرف اٹھا پھینکی، شاہت الوجوہ کہہ کے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جو ریت تھی اس کے ذرات دشمن کی فوج کے ایک ایک شخص کی آنکھوں میں جا پڑے، اور جس کی وجہ سے ان کا دیکھنا دوبھر ہو گیا۔ یہ ایک اور سبب بنا ان کے ناکام ہونے کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مدد اللہ کی طرف سے تھی، تم نے جو دشمنوں کو قتل کیا یہ بھی اللہ کی مدد سے ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دشمنوں کی طرف خاک پھینکی وہ بھی اللہ کی مدد اور اذن سے ان کی آنکھوں تک پہنچی۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، یہ تو اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے۔ بلاءً کا معنی یہاں نعمت ہے، یعنی اللہ کی یہ تائید اور نصرت اللہ کا انعام ہے جو مومنوں پر ہوا۔ بلاءً حَسَنًا، اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ آزمائش کون سی تھی جو مسلمانوں پر آئی تھی؟ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، بے سر و سامانی کی حالت تھی اور بغیر تیاری کے تھا۔ دس واز ایکچولی اے ٹیسٹ، سرپرائز ٹیسٹ، چونکہ انہوں نے قبول کر لیا سرپرائز ٹیسٹ، تو اللہ نے ان کو کیا کیا؟ لِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، بہت خوبصورتی سے اس ٹیسٹ سے گزار دیا اور بہترین عوض عطا کیا اس کا۔ ذَلِكُمْ، یہ تو ہوئی یہ بات۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ کمزور کرنے والا ہے کافروں کی چال کو۔ اِن تَسْتَفْتِحُوا، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے، کس کی طرف اشارہ ہے؟ دشمنوں کی طرف۔ ابو جہل وغیرہ نے مکہ سے نکلتے ہوئے دعا کی تھی کہ یا اللہ ہم میں سے جو تیرا زیادہ نافرمان ہے اور رشتوں کو کاٹنے والا ہے اسے تو ہلاک کر دے۔ ان کا خیال کیا تھا؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین کی بات کر کے رشتوں کو کاٹ دیا ہے، سب اچھے بھلے رہ رہے تھے، یہ دین کی بات کر کے فساد ڈال دیا۔ آج بھی تو اسی طرح بلیم کرتے ہیں نا۔ تو وہ بہت کانفیڈنس کے ساتھ کیا کہہ رہا تھا؟ کہ یا اللہ جو زیادہ نافرمان ہے تیرا، جس نے رشتے کاٹے ہیں، تو اس کو آج ختم کر دے۔ تو فرمایا ان تستفتی ہو، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے، فقط جاءکم الفتح، تو فیصلہ آ گیا۔ وہ ان تنتہو، اب بھی باز آ جاؤ، اور اگر تم رک جاؤ، کفر سے باز آ جاؤ، نافرمانی سے باز آ جاؤ، فہو خیر لکم، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ ان تعودو، اور اگر تم لوٹو گے، نعود، تو ہم بھی لوٹیں گے، اگر تم نے دوبارہ یہ کام کیا تو تم پر دوبارہ اسی طرح کی ذلت مسلط ہوگی۔ ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا، اور تمہارے یہ جتھے تم کو کام نہ آئیں گے، ہرگز فائدہ نہ دیں گے۔ ہم تم سے ڈرنے والے نہیں، نہ تمہاری تعداد سے، نہ تمہارے اسلحے سے، نہ کسی اور چیز سے۔ ولو کثرت، خواہ کتنی ہی کثرت ہو ان سب چیزوں کی، یعنی تمہاری تعداد کی، نفری کی اور باقی تیاری کی کتنی بھی کثرت ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے، اور مومن کے لیے اگر اللہ ساتھ ہو تو پھر کوئی کام مشکل نہیں ہوا کرتا۔ کیا غم ہے جو ہو ساری خدائی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے۔ ہمارا غم کیا ہونا چاہیے، فکر کیا ہونی چاہیے، کہ جس کے راستے میں ہم نکلے ہیں وہ قبول کر لے، اگر کوئی کام اسے پسند آ گیا تو پھر کوئی غم نہیں، خاص سارے ہی ریجیکٹ کر دیں، اور اگر اس کو پسند نہیں اور ساری دنیا میں بھی مقبولیت ہو گئی کچھ فائدہ نہیں۔ یہ ہے اصل میں خلاصہ ساری گفتگو کا۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ۔ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

0: تے بریفنگ دئی دینی وئی اجلاس کے اختتام کندے شہباز شریف چیو تے وزیر اعظم شہباز شریف اجلاس کے اختتام کندے چیو تے بلوچستان میں آخری دہشت گرد کے خاتمے تائیں دہشت گردی خلاف جنگ جاری رہندی پاکستان کے ہتھیار بند فوج کے آفیسرن نے جوانن ملک کے دفاع لائے لازوال قربانیوں ڈنوں ہیں سیاسی عسکری قیادت جو یہ عزم ہے تو اساں کے ملک میں دہشت گردی جو خاتمہ کرنا ہے دہشت گردی کے فتنے کے مکمل خاتمے لائے سمورا آندا ویندا
1: بھارت سندھ معاہدہ فوری طور سے بحال کرے پانی کے ہتھیار طور استعمال کرنا عالمی قانون کی بھن کڑی ہے نائب وزیر اعظم اساق ڈار کی کروشن پڑھی وزیر سے گڈ پریس کانفرنس اساق ڈار چو ایران اسرائیل چکان گٹائن لائے پاکستان کردار ادا کیا کروشیا سے بد طرفی واپار کی آجیاں کوں تھا کروشن پڑھی وزیر بنی ملکن جا لاگاپا گڑیل احترام بدل ہیں بنی ملکن سہکار جا نواں موقع گھلن سے بھی اتفاق کیا ہے।

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم مہراپور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر 03018654
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
1: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میراپور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میراپور
2: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
4: 03013992836
5: مہراپور کے ہو تو آواز بھی مہراپور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: کالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد آئیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب آہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لیمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی آہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جے ہمیں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراب پر رابطے دلائے 0320180003

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالیج حالانی روڈ میرا پر.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: السلام علیکم ادا.
2: وعلیکم السلام ادا, چھو پریشان آئیں؟
1: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے؟
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا.
3: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
1: مجھے دکان جی بیٹ ہلندی.
2: ہاں ادا, کاروباری اشتہارات, عام اطلاع, میلاد, مجلس, سالگرہ جی مبارک, مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر 3865453
1: عاشق ہونڈا شو روم مہراپور ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل چوک پر اعتماد ایم با اختیار 3S ڈیلر عاشق ہونڈا موٹرز مہراپور جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کل ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین جے ذریعے جن میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جے زیر نگرانی عاشق ہونڈا موٹرز ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہراپور رابطے جی لائے آصم حسین آرائی 03073592120

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشہوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر، مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میراپور ایف ایم 94، نزد گرلز ڈگری کالج، حالانی روڈ، میراپور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: ایکسس کے بیٹا پیش صدر آصف علی زرداری چھو ہے تو پاکستان نے کامیاب سفارتکاری دشمن کا برداشت نہ پئی تھی ہے پاکستان خلاف پاک سیریز کے استعمال کنڑ کدیں بھی کامیاب نہ تھی وزیر اعظم شہباز شریف چھو ہے تو کن کے بھی بلوچستان جو امن امان تباہ کرن کی اجازت نہ تھی دینی ونے ملک میں دہشت گردی کے پاڑان بھٹی چڈینداسی پوری قوم بہادر فورسز سے گڈ بیٹھل ہے
1: سب سے پہلے جونیئر سائنس ٹیچر کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ہم جونیئر سائنس ٹیچر جتنے ہمارے بچے پاس ہوئے ہیں ہم انشاءاللہ سب کو اپوائنٹ کریں گے جتنے بچے ہیں 8700 بچے انشاءاللہ ان سب کو جلدی آفر آرڈرز بھی دیے جائیں گے ان سب کو اپوائنٹ کیا جائے گا لیکن کرائیٹیریا وہی رہے ارلی چائلڈ ہوڈ ٹیچرس تو کمیٹی نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو یہ ریکمینڈ کیا ہے کہ جتنی بچیاں پاس ہوئی ہیں 500 کے قریب جو ہماری بچیاں ابھی پاس ہوئی ہیں ان کو ود ان 15 ڈیز آفر آرڈرز دیے جائیں ود ان 15 ڈیز اور تیسرا جو ایشو تھا جو مین ایشو تھا جے ایس ٹی جے ای ایس ٹی اور پی ایس ٹی والا جس کے حوالے سے یہ کمیٹی بنائی گئی تھی اس پہ بہت ڈسکشن ہوئی پہ ایک کورٹ کا کیس آ گیا ہے جس میں جس کی وجہ سے کمیٹی نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اس کورٹ کے کیس کا اوپینین لے لیں لا ڈپارٹمنٹ کیونکہ لا میکرز جو اس اسمبلی میں بیٹھے ہیں جو قانون بناتے ہیں ان پہ یہ فرض ہوتا ہے کہ جب کورٹ کا کوئی ڈیسیشن آئے تو اس کو مانے
2: میں نے پہلے دن سے یہ بات کرتا آیا ہوں کہ بھائی ایجوکیشن جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو ہمیں تعلیم کا ذریعہ بنانا ہے روزگار دینے کا ذریعہ نہیں بنانا تو کمیٹی کی اور سب کی اتفاق کی رائے سے یہ تھا کہ اب فریش گریجویٹس جو ہوئے ہیں ان کو موقع دیا جائے ان کو یہ آفر لیٹرز ایشو کیے جائیں اور جتنے 55 سے اوپر آئے ہیں پاس ہو کے ان سب کو آپ لے لیں سائنس ٹیچر کیونکہ سائنس ٹیچر کی ضرورت ہے ہمیں اور فیوچر میں اگر تعلیم کو ٹھیک کرنا ہے تو یہ مسائل آج ہم نہیں ہوں گے کل اٹھ کے سامنے جب کھڑے آئیں گے تو لوگ پوچھیں گے ہم سے سوال کہ آپ نے اس وقت یہ فیصلہ کیوں کیا
0: سندھ سوادن جی بھرتین بابت جوڑیل پارلیمانی کمیٹی جو جونیئر اسکول ٹیچرز لائے 55 سیکڑوں مارچ کرندڑ سمورن امیدوارن کے بھرتی کرن جو اعلان علی چائلڈ ٹیچرز جی بھرتین میں چوکرین کی قبولیت دین جو فیصلو پی ایس سی جی ایس ٹی جی ویٹنگ امیدوارن جی مستقبل بابت کو فیصلو نہ تھی سکیو اسپیکر اویس قادر شاہ جی صدارت ہیٹ اجلاس میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی مین ممبر جی شرکت اسپیکر اویس قادر شاہ چھو تھا جونیئر سائنس ٹیچر لائے 55 سیکڑوں مارکو کھڑا سمورن امیدوارن کے بھرتی کیا ویڈ ولی چائلڈ ٹیچر جی ٹیسٹ پاس کردڑ 500 چھوکرین کے 15 ڈیئن اندر آفر لیٹر ڈنا ویڈا جی ایس ٹی پی ایس ٹی امیدوارن لائے عدالتی فیصلو اچھی ویو ہے ان بابت قانون بارے کھاتے سے مشاورت کئی ویندی تو ان تو کرے سکجے سردار شاہ چھو تھا تعلیم کھاتے کے روزگار نہ پر تعلیم جو ذریعہ بنانو پوندو کمیٹی فیصلو کیا ہے تو جی ایس ٹی ای ایس ٹی میں فریش گریجویٹ کے موقع ڈنو وجے
3: کیا ہم لوگ کو خوشی کرنے میں مجبور ہو جائیں وہ ڈا کا واسطہ ہے آپ لوگ خود کو خیال کریں اور بلا منع کر جاتے ہم نے بل بلا نہیں کیا ہے ہم لوگ
4: سندھ کے شعور کے بے وقوف بڑھائے مسلسل اساں کے بے وقوف بڑھائے پہ وجے اساں کے بس تاریخ کے تاریخ ملی وجے تھی
5: روڈ کے نتھا منن سی پی کے نتھا منن تو روڈ کے بیٹھا ہوں انا چھتا کر سکو ان کا بو اسا
6: کر بن دی اندے اندر اسا کے نئے تو انشاء اللہ بلاول ہاؤس جو باہر جو کا اسا پورا من بھرن میں وی رہندا سا
0: پارلیمانی کمیٹی سلائے تھی ان میں اسان ذکر ہی نہ تھو کراچی پریس کلب باہر دھرنو ہنی ویٹل پی ایس ٹی جی ایس ٹی دی ویٹنگ امیدوارن جو سخت احتجاج کتری ناریوں کے ٹی نیوز سے گال بول دوران لڑک لڑے بیٹھوں بن ڈین کا پوئے بلاول ہاؤس آڑو دھرنے جو چتاؤ پی ایس ٹی جی ایس ٹی جی ویٹنگ امیدوارن جو چون ہو تو کمیٹی میں وڈی امیدوں ہوئیں پر سبھی اصا کے مایوس کیا رگو ڈٹا تاریخ متا تاریخ ڈنی پی وجے ہاں اصا آبکات کھوں
7: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، عام اطلاع، میلاد.

0: لو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وان کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو ونجے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو ونجے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شوروم مہراپر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائی با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شوروم مہراپر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراپر رابطے دلائے 0320180003
2: مہران آئرن سٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
3: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باری دستیاب ہیں
2: ہانے یچو مہران آئرن سٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
3: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 0300320437 0242460100
4: السلام علیکم ادا
5: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
4: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
5: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
4: نہ ادا
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
4: مجھے دکان جی بے ڈرندی
5: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
4: آئے ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پور رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8343
6: اپنا شہر اپنا گھر مہراب پور اور مہراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94